0: Krásny nedeľný večer všetkým správne naladeným.
1: Zun.
0: Je tu Mary B, je tu Samples, je tu váš Deep Wave. No a myslím na to, že ladí Zun Radio DA+. A ideme si hrať pohodu, relax, chill. Ešte pozdravím všetkých tých, ktorí počúvate v repríze. Buď to pondelok alebo štvrtok. Poďakujem partnerom programu firme Zoner Studio. No a poďme chillovať. A ešte vám všetkým popravím príjemné veľkonočné sviatky. Neznám, toto všetko otvára Jonathan Touch. Dnes to bude čiste organic deep house music. Dneska si dáme krásnych 119 BPM.